manos. Mi prueba, no. Afaria mi prueba, no. Nasa mi kama samu chaluni. Obati, obati, obati. Nuwaje mi suwe.

adwuma ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa adwuma a woyɛ a wɔyɛ nananom brɛ so no awurade woda so woyɛ hey bro standard ede bro kama ya mama sa standard a kama ya mama oh yehowa